Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuam, pacifi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coenam agne vocati sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.